0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den, ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno ke go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Električni orgazam nije ceo svet.

so karistike YouTuber na Bubamarov enim je odpuslen single nasloven OK. Inako sladkaristika Super Higgs 2 bo na Feng Shui Dina Jašarik je nastopat na 2. septembri na platoto Pretjarina v Skopje v ramkite na programata Najdobrota od Makedonija po povod 35 godini nezavisnost na Makedonija. Jedna večer različne generacije kombinacije od Najdobrota od makedonskata muzika na jedno mesto vlezat za koncertot je sikako besplaten. V slednjite minuti ga slušame Super Higgs s Afrika.

0: jsem možná je.
1: Točno je 1 časot. Dobra noći. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit.
3: Aleksandar Džambazov. Jedno leto.